sa chystá k nám aj do Adelaide. Ak by ste mali ešte alebo by ste chceli vedieť nejaké ďalšie informácie, nebojte sa, prinesieme vám ich či už na našich stránkach alebo priamo tu u nás v slovenskom vysielaní. Chcela by som vám ešte povedať zo pár viet o mojej dovolenke. Bola to absolútne fantastická dovolenka. Videla som neskutočne veľa nádherných miest, zažila kopec kultúry a samozrejme ako správny rádiový človek som moju prácu v rádii úplne z hlavy nevytesnila. Podarilo sa mi, keď som bola na Slovensku, navštíviť ikonickú budovu Slovenského rozhlasu v Bratislave, kde som vlastne bola veľmi, veľmi dávno, prvýkrát, keď som chodila na základnú školu, tak som sa dostala vlastne do tohto Slovenského rozhlasu a vtedy som mala vlastne také prvé zážitky z vysielania a bolo to vo vysielaní pre základné školy, ktoré sa volalo Kamaráti. Myslím, že taký bol názov. Takže vtedy to bolo, vtedy som bola, myslím, 10-ročná a vtedy som si zapamätala túto krásnu budovu. Ale neuveríte, vychytala som tento slovenský rozhlas v najlepšom možnom čase. Slovenský rozhlas a televízia totiž oslavujú obrovské míľniky v tomto roku a je to neuveriteľné sté výročie rozhlasového vysielania na Slovensku a 70. výročie slovenskej televízie. Atmosféra tam bola naozaj nabitá históriou. Keď som kráčala chodbami, videla som, ako sa vlastne rodilo slovenské vysielanie, tak mi prechádzali zimomriavky po tele. Všade bolo počuť archívne nahrávky a skvelú hudbu a samozrejme príbehy ľudí, ktorí formovali éter v minulosti. A veľmi sa mi tam páčilo hlavne to, že tam boli výstavy rôznych bábok a rôznych relácií z nášho, alebo teda z môjho detstva. A vnímala som to tak, že som sa naozaj vrátila na moment v čase. Videla som naživo tieto originálne bábky, s ktorými som ako dieťa vyrastala v telke a kulisy z relácií. Mala som možnosť odfotiť sa s Kubkom a s Maťkom a takisto s Raťafákom Plachtom. Takže bolo to naozaj veľmi magické a dojímavé. Táto výstava bola veľmi dokonalá a urobila mi obrovskú radosť. A nabila som sa tam vlastne aj energiou a uvedomila som si, akú neskutočnú silu rádio a televízia majú a ako sa spájajú naprieč generáciám a kontinentami. Sa spájajú naprieč generáciám a kontinentom. Aj preto mi na dovolenke vlastne chýbala táto rádiová hodinka, ktorú som pre vás pripravovala a teším sa, že som vlastne počas návštevy Slovenského rozhlasu v Bratislave nabrala zo pár inšpirácií a budem vám môcť o tomto vlastne hovoriť počas mojich vysielaní a bola som veľmi rada, že som sa zúčastnila tejto výstavy a že to bola práve takáto mimoriadna oslava. Niečo o tejto oslave si spomenieme aj v našich rádiových vysielaniach. A teraz poďme na to, dáme si ďalšiu pesničku a dúfam, že sa vám bude páčiť, teda verím. Ak sa vám páči, dajte mi vedieť, ak ma stretnete niekedy v slovenskom klube. Budem rada, ak mi dáte feedback na moje vysielania a budem tiež rada, ak mi dáte vedieť, čo by ste chceli počuť. Budem sa vám to snažiť nájsť. Tak ešte raz, zostaňte stále s nami. Ďalšia pesnička.

to bol známy Lojzo a spomínali tam aj Burčiak. A keď chcete vedieť, či som teda stihla ešte aj Burčiak, áno, stihla som a mali výborný. A tentokrát som si dala červený Burčiak, čo som predtým teda ešte neochutnala a bol vynikajúci, ale samozrejme stačí iba jeden pohárik, pretože to je veľmi silné. Máte rade Burčiak? Ak áno, dajte mi vedieť, pretože naozaj to je taká klasika a neviem, či naozaj Burčiak ešte niekde inde podávajú. Ešte som sa s tým nestretla, ale pozriem sa, že či by sa mohol vyskytnúť aj tu na, u nás v Adelaide. A keďže máme ešte trochu času, pripravila som si pre vás tzv. Pikošky. A tieto sú ale overené vlastne vedeckými štúdiami, takže keď vám to prečítam, možno, že sa vám to bude zdať divné, ale naozaj sú tieto fakty teda vedeckými štúdiami overené. Máme tu teda Mozartov efekt v modernom svete. Výskumy ukazujú, že počúvanie hudby počas práce zvyšuje rýchlosť plnenia úloh o 10% a znižuje ich chybovosť. Takže sa menej mýlite. Teda hudba vás v práci doslova zrýchli. Podľa vedcov, ľudia, ktorí počúvajú hudbu pri administratívnej práci, dokončia svoje úlohy o 10% rýchlejšie a navyše, ako som už spomenula, robia o mnoho menej chýb. Takže ak vám šéf na budúce povie, aby ste si zložili slúchadlá, máte preto vedecký argument. Takže ak teda môžete počúvať hudbu vo vašej práci, počúvajte ju. A ďalšia takáto novinka, alebo teda takáto pikoška. Keď máte pred sebou ťažkú úlohu a neviete sa vôbec sústrediť, skúste si pustiť soundtrack z nejakej videohry. Táto hudba je totiž špeciálne komponovaná tak, aby stimulovala mozog k aktivite, aby vás udržala v napätí, ale zároveň neobsahuje slová, ktoré by vás vyrušovali. Takže pokojne ju môžete počúvať. Ďalšia pikoška, ktorá je vedecky podložená, chirurgovia na sále rokujú. Teda až 80% chirurgov počúva počas operácií hudbu. Podľa štúdií im pomáha potláčať stres a zvyšuje presnosť ich pohybov, pričom najpopulárnejším žánrom na operačných sáloch je rock. To som aj ja prekvapená, že sa teda nejak nezačnú hýbať a že mi miesto slepého čreva nevyberú niečo iné. No ale keď je to vedecky podložené, ak si myslíte, že táto rocková hudba patrí len do aut alebo na festivály, mýlite sa. Podľa štatistík počúva hudbu až 80% chirurgov priamo pri operáciách. Rock im pomáha odburávať stres a prekvapivo zvyšuje presnosť ich rúk. Snáď len pevne veríme, že sa vlastne pri tom netrasú a teda operácia dopadne dobre. A teraz ďalšia informácia, alebo teda pikoška. Fakt, keď počúvame novú hudbu, náš mozog automaticky uvoľňuje dopamín, pretože objavuje niečo nové, no zároveň sa unavuje aj s jej analyzovaním. Ak sa teda potrebujete hlboko sústrediť, mozog uprednostňuje skladby, ktoré pozná naspamäť. Takže ak sa chystáte písať dôležitý e-mail alebo chcete analyzovať tabulky, vyhnite sa novým albumom. Váš mozog má totiž tendenciu skúmať neznáme texty a melódie. Ak potrebujete tzv. Deep work, alebo hlbokú prácu, pustite si taký playlist, ktorý poznáte tak dobre, že ho už vnímate len ako príjemnú zvukovú kulisu. Tak pustite si nejaké tie slovenské pesničky, ktoré poznáte úplne, úplne naspamäť. A teraz ešte ďalšia, posledná, piatá pikoška. Zázračný hip-hop. Monotónne a opakujúce sa beaty fungujú pre mozog ako stimulizátor, tzv. Alfa vlna, ktoré sú zodpovedné, tieto alfa vlny, za relaxovaný, ale vysoko bdelý stav mysle. Takže, určite ste sa na internete stretli alebo natrafili na
animované dievča, ktoré si neustále píše poznámky do zošita pri tzv. Lo-fi hudbe, alebo teda hip-hop hudbe. Nie je to náhoda. Tieto pomalé, opakujúce sa hip-hop beaty dokážu prepnúť náš mozog do stavu, kedy sme veľmi pokojní, ale sme 100% bdelí. Ideálny spoločník na upršané pracovné do obedia. Takže je to dobré počúvať hudbu, ale musíte si dať pozor, aby ste počúvali tú správnu. A ďalší tip máme tu pre vás, hoci je dnes nedeľa a ja verím, že upratovanie ste mali už včera a máte to za sebou, ale upratovanie a hudba je naozaj tá najlepšia kombinácia, aká môže existovať. Na rozdiel od hlbokej mentálnej práci v kancelárii, pri domácom upratovaní neštudujete zložité texty pesničiek. Ide vlastne o čistú fyzickú aktivitu, pri ktorej vám hudba slúži ako legálny a vysoko efektívny doping. A čo by ste mali teda pri tejto činnosti počúvať pri upratovaní? Dajte si obľúbenú energetickú skladbu a mozog začne vyplavovať dopamín a potom vlastne, čo sa stane, je, že budete šťastnejší s tým, že upratujete a nebude vám pripadať upratovanie také fádne a nudné, alebo nebudete sa rozčulovať, že zase musíte upratovať. Teda nezabudnite, pustite si hudbu a ja verím, že sa vám bude upratovať veľmi dobre a že vám to pôjde ako po masle. A teraz už je čas na ďalšiu dobrú pesničku a dáme si tentokrát ďalší výber. Budeme sa smiať a spievať si so skupinou Loizo.

To bol pre vás úsmevný Lojzo a ja sa s vami pomaly lúčim tiež s našim slovenským vysielaním, ale nebojte sa, už som späť z dovolenky, slovenské vysielania budú pokračovať. Na budúci víkend si dáme hudbu a ešte by som vás chcela pripomenúť, nezabudnite, v piatok 6. novembra bude v The Regal Theatre, tu u nás priamo v Adelaide, slávnostné otvorenie filmového festivalu českej a slovenského filmového festivalu u nás v Austrálii a už po piaty krát v Adelaide. Takže nezabudnite to všetko sledovať, počúvajte rádio. Prajem vám krásny zbytok tejto nedele. Zostaňte v zdraví, majte sa dobre, do počutia.